0: Gantɔn di nukunku ye gbanukun we do kodɔkɔsa yi kodɔnu wɛkɛtɛn radio flatente tɔn ye kɔntɔn todomitɔ mi kuto li ɛkpɛnu kanyɛ ko diɲɛ mi yɛ nu wa mi tɔn kɔn mi bo tɛ toro mi yɛ yi azɔn do kpo.
1: Ɔ soso bobo ye.